atas nyane pangkening sajenawang sing yadelen yen sing pleh ben bapak tua suung.

0: Να φύγει εκεί.
1: Ενουτσιό.
0: Τι ενουτσιό. Κακά.
2: Mungkin wilangan wenten paksi. Paksi sane paling nisto napi. Mending. Mending redane. Mending. Kagel. Kau puni guak.
1: Guak. Itu paling paling letuh.
0: Napi itu guak.
1: Guak.
2: Guak.